0: Hronika općine Novo Sarajevo. Najvažnije informacije i aktuelnosti iz općine.
1: Načelnica općine Novo Sarajevo Benjamina Karić i federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajslavević potpisali su ugovor o dodjeli sredstava za finansiranje, sufinansiranje projekta izgradnje južne tribine stadiona Grbavica. Potpisivanju su prisustovali ministar kulture i sporta kantona Sarajevo Kenan Magoda te predstavnici fudbalskog kluba Željezničar Jusuf Tanović i Stanislav Ćubela. U općini Novo Sarajevo odobreno je 1.400.000 konvertibilnih maraka na osnovu javnog poziva federalnog ministarstva kulture i sporta za sufinanciranje odnosno finansiranje izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije sportske infrastrukture. Projektantska procjena troškova druge faze iznosi 2.031.943,46 km, a obuhvata građevinsko-zanatske radove, hidroinstalacije, elektroinstalacije i vanjsko uređenje. Radovi prve faze su u to

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba.